0: chako chinenga madzangara dzimu we.
1: Chiwayo madzangara
0: Chigo chinenga madzangara dzimu.
1: Chiwayo madzangara dzimu. Chiwayo madzangara dzimu. Chiwayo madzangara dzimu.
0: Chigo chinenga madhuna mtu.